0: nyan kompon
1: oya je
0: nsi ye yesu wa wa obeye wasre wana wasia wana che hey wasre wa yabani de
1: ya abe
0: wo je hofa ya todi ana jesus na wo ya die ye
1: media jesus
0: owa bra ko ba fa wo ni wa ko ma no meti na tu bra ko pe owa obeye ateni na fe fe fe ye wo wo no na wo ni sa fe onya mi ni suno employ et yes ye nya ko pon afa mo no negative no negative sa fa fa na fa mo.

fie me nede ya abrabo na ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye onu ni awon famfa nede di me kanfu onyame egwa ma kura wo di bia se woni kura no de ma se nede oba mi enyina pomu ni achi nede na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku ni bia no wate